توقيت گزوش بیسم özgertiş قرلشی اشق کرشترلگندن بویان شنجاندا آدتن تشقری یقر بیسملق الکتر توری قرلشنا مقدمسی باشلاندی. اون نتی یل دوام نشترب قرلش قلش آرقلق شنجاندا 750 کیلوولتلق ترانسپورموتر پونکتدن 39 لینیادن 120 قرلوب پتون رایون انرگی بایلقنی تقسیملش اونمی سیجل قوزغتالی. دولت الکتر توری شنجان قرلش شعب شرکتنان اخبارات بایاناتسی چو جون کی شنجانن انرژی بایلقی و توک اشلتیش یوکده شمال دا مول، جنوب دا قز، شرق دا کب، غرب دا آز بولشتک تاتر یونلشلک تارقلش الاهیدلگی کورلگلگی. 750 kilovoltluk gol elektr tori rayonlarının elektr energiyası bilen təminləş ehtiyaç otursirki ziddiyatni tüptin həl qılğanlıqını